Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Saimā skatīšanai tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodoti grozījumi elektronisko sakaru likumā. Tie paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus gadījumos, kad, piemēram, kāds no mobilo sakaru tīkliem ir bojāts vai radušies tā darbības pārtraukumi. Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori. Nacionālā viesabunēšana nodrošinās iespēju pieslēgties cita mobilo sakaru operatora tīklam, lai turpinātu saņemt pakalpojumus. Pārējais noteikumos paredzēts, ka pienākums nodrošināt nacionālo viesabunēšanu varētu stāties spēkā nākamā gada 1. Jūlijā. Saeimā šodien otrajā lasījumā atbalstīts Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tā mērķis ir veicināt pierobežas reģiona noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus Latvijas Austrumu teritorijā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvid Latgalē. To pieteica biedrība iniciatīva un kompetenču atbalsta centrs. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. oktobrī Daugavpils vienības namā. No šodienas nakts patversme Šaurajā ielā 23 Daugavpilī strādās ziemas režīmā. Tās darba laiks būs no 18. līdz 8. no rīta, bet ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par nulli, tad iestāde būs atvērta visu diennakti. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paaudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс –

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
3: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta Daugavpils velo infrastruktūra un viens no būtiskākajiem tās izaicinājumiem – velo celiņu nepārtrauktība. Pilsētā ir dažādi velo infrastruktūras veidi, atsevišķi velo celiņi, kopīgi gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī nodalīti velo un gājēju celiņi. Tomēr ar dažādu infrastruktūras veidu esamību vien nepietiek. Būtiska kvalitatīvas velo infrastruktūras pazīme ir vienota un nepārtraukta sistēma, kas ļauj velosipēdistam nokļūt no viena gala mērķa līdz otram bez nepieciešamības pēkšņi mainīt pārvietošanās veidu vai meklēt citu maršrutu. Sarunā ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju apspriedām, ka Daugavpilī velociliņu sistēma šobrīd ir fragmentāra un sadrumstalota, kas apgrūtina pārvietošanos ar velosipēdu un var radīt arī nedrošības sajūtu.
7: Mēs redzējām daudzus labus piemērus, un mēs zinām, ka šī velo infrastruktūra ir tipoloģiski daudzveidīga, ir velo celiņi, kas ir tikai īpaši velo satiksmei paredzēti, kas savieno šos te attālāko rajonu, kas ved uz Tropezeru. Ir atkal šīs te miksētās velo celiņa raksturs, kur ir paredzēti gan velosipēdistiem, gan gājējiem vienlaicīgi, un ir arī velo celiņa ceļiņš pavisam blakus ar gājēju ceļiņu, kur ir nodalīts, kur ir ļoti skaidrs. Un tā ir tāda tipiska, mēs varam teikt, arī aina, jo pilsēta jau ir ļoti daudzveidīga. Un arī mēs nevaram pateikt, ka veloceliņš nozīmē kaut ko absolūti vienu skaidri definētu. Šī veloceliņa tipoloģija ir pietiekoši bagātīga, un katram veloceliņam ir savs uzdevums. Ir veloceliņa, kur primārais uzdevums pēc iespējas ātrāk atļaut nokļūt no pilsētas centra uz kādu attālāku rajonu. Tas ir viens tips, pavisam cits ir jau centrālajā daļā, kur visbiežāk vēsturiskajā pilsētā nav tik daudz vietas, kur mēs varam atsevišķi veloceliņu izveidot. Un arī dzīvojamās zonās ir cits pavisam uzdevums, kur ir dzīvojamās zonas ātrumierobežojums, kur tajā pašā dzīvojamajā ielā faktiski to izmanto vairāk mobilitātes veicēji. Un Daugavpilī mēs redzam bagātīgu tipoloģiju, tai pašā laikā mēs redzam, ka viens no pašiem svarīgākajiem tādiem kvalitatīvas velo infrastruktūras kritērijiem, kas ir nepārtrauktība. Mēs redzam, ka šī te veloceliņu sistēma ir ļoti fragmentāra, sadrumstalota, kāda gabaliņa ir, tad pēkšņi beidzās. Velobraucējiem jāmeklē kaut kāds cits pārvietošanās vieta, pārvietošanās veids. Un tas, protams, ļoti apgrūtina velo braukšanu, tas rada arī tādus nedrošības sajūtu, ko mēs arī diezgan bieži jutām aptaujājot cilvēkus, kā viņi jūtās kā velo braucēji. Tātad iestrādes ir arī dažāda veida šī te piemērota tipoloģija, taču tas ir pārāk fragmentēts un tāda šī te nepārtrautība un dažādu interešu punktu savienojamība, tā īsti nav novērojama Daugavpilī.
8: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelč, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas. Bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Когда думаешь о хорошем, всё складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: называть тебя по имени.
1: Bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstāks nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par zaļo mobilitāti, velo infrastruktūras attīstību un to, kā mūsu pārvietošanās paradumu maiņa ir saistīta ar klimata mērķu sasniegšanu. Transports joprojām ir viens no būtiskākajiem siltumnīca efekta gāzu emisiju avotiem. Savukārt auto transports joprojām lielā mērā ir atkarīgs no fosilā kurināmā. Tāpēc transporta radīto emisiju samazināšana ir nozīmīga klimata politikas daļa. Viens no risinājumiem ir pakāpeniska pārēja no benzīna un dīzeļdegvielas mašīnām uz elektroauto. Taču zaļā mobilitāte ar to neaprobežojas. Degvielas izmantošanu iespējams samazināt arī citā veidā. Daļu ikdienas braucienu veikt ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Tātad elektroauto, sabiedriskais transports, velosipēds un pārvietošanās ar kājām nav savstarpēji konkurējoši risinājumi. Tie visi var būt vienas mobilitātes sistēmas daļa. Cik svarīgi pilsētā ir meklēt risinājumus, kas atbilst vietējiem apstākļiem, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgāku mobilitāti, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Treja.
2: Zaļā mobilitāte mums jāsaprot no vienas puses ir jauns tāds jēdziens visā pasaulē šobrīd absolūti prioritārai automobilizācijai. To, ko mēs redzam mūsu pilsētās, mūsu valstī, tad automašīnu skaits pieaug, tas ir absolūti kopīga tendence faktiski visur pasaulē. Un šī zaļā mobilitāte nāca kā pretreakcija uz šiem te blakus parādībām, kas nāk līdzi automobilizācijai, kas ir piesārņots gaiss, troksnis, kā arī apdraudējums cilvēku veselībai, jo tas ir saistīts ar maskustīgu dzīvesveidu. Tā kā no vienas puses tas ir jauns koncepts, kas tā kā nāk pretstatā šai te visaptarošanai automobilizācijai, bet no otras puses, protams, tas ir dabisks, jau senis izmantots pārvietošanās veids, kurā cilvēks pats ar savu spēku, vai tas ir kājām iešana, vai tā ir riteņbraukšana, vai citi, varbūt tādu aktīvās mobilitātes veidi, kā arī sabiedriskais transports, kur faktiski ar daudz mazāku resursu var pārvietoties daudz lielāks cilvēku skaits. To, ko mēs redzam daudzos pētījumos un arī Daugavpils infrastruktūras pētījumā, ka faktiski katrā, pat varbūt katreiz mums liekas lokālā gadījumā, faktiski mēs redzam lielās vai tādas universālās tendences īstenojumu. Un arī Daugavpilī pilnīgi noteikti mēs redzam šo te automašīnu skaitu pieaugumu. Mēs redzam, cilvēki paliek maskustīgāki. Mēs varam novērot, ka līdz ar to troksnis pilsētvidē pieaug arī piesārņojums, ko mēs varam just bez gaisa kvalitātes pētījumiem. Tātad tās pašas tendences un tās pašas blaknes mēs varam redzēt arī jebkurā lokālā vietā. Līdz ar to arī politikas, kā mēs gribam vērsties pret šīm blaknēm, pret šīm ikvienam pilsētniekam nepatīkamajām lietām, ir saistītas. Noteikti, ka mēs nevaram pārņemt viens pret viens dažādus paņēmienus vai dažādus instrumentus, bet kopumā virzienu politiku pilnīgi noteikti.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma Sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa administrācija izmisīgi mēģina iegrožot degvielas cenas. Līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis tikai mēnesis, un šobrīd aptaujas liecina, ka republikāņu izredzes tajās nav spīdošas. Vēlētāji saprot, ka cenu pieaugumu izraisīja ASV karš pret Irānu. Tagad Trumpa administrācija grib, lai Eiropas Savienība, īpaši Francija un Vācija, izmantotu savus dīzeļdegvielas uzkrājumus. No Eiropas Savienības puses šodien atskanēja asi iebildumi pret ASV draudiem, noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotējiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve klimata un enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena, citēju, mēs pilnībā noraidām jebkādus aizliegumus dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Šāds aizliegums nevienam neko labu nedotu. Tas iedragātu mūsu uzticību ASV kā uzticamai partnerei. Citāta beigas. Savukārt tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs vakar G20 tirdzniecības ministru sanāksmes laikā Milwaukee pilsētā paziņoja reportieriem, ka jebkāds ASV mēģinājums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizācija ziņo, ka septembrī pārtikas cenas pasaulē sasniegušas jaunu 4 gados augstāko līmeni. Iepriekšējais tika fiksēts 2022. Gada novembrī. Pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem. Kāpums turpinās 3. mēnesi pēc kārtas. Ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026-27. Gada sezonā, cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 6,1%. Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2023. Gada decembra. Tiesa gan par 1,1% samazinājusies gaļas cena, augaļas cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē. Vēlēšanu laikā Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Vienlaikus armijnieki turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Kā zināms, šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, tajās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka aptuveni puse no tām varētu iekļūt parlamentā. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Par to atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Arī sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus, aizliegtas nav. Daugavpilī rīt 3. oktobrī norisināsies starptautiskais breika deju turnīrs Skill Deal 2026. Tas pulcēs pasaules līmeņa breikerus, tiesnešus un citus nozares pārstāvjus no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Atlases cīņas sāksies 11:00, savukārt vakara programma un fināli norisināsies no 19:00 līdz 22:00. Ieeja skatītājiem būs bez maksas. Šā gada turnīra laikā tiks svinēta Daugavpils breika skolas Factory Kings 20 gadu jubileja. 2026. Gada janvārī iepriekšējais turnīrs Skill Deal 2025 kļuva par vērienīgāko šādu veidu pasākumu Latvijā un saņēma Daugavpils gada balvu sportā nominācijā Gada sporta pasākums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А я напомню, что с нами в этом часе йоги-бир гастробар в Даугавпилсе. Место вкусное, можно вкусно пообедать и также вкусно провести вечер с друзьями, либо же с семьей. Но вкусно будет и вашим детям, так как в йоги-бир гастробар для маленьких гостей есть даже специальное детское меню и еще уютный домик, где дети ваши могут играть, пока вы, взрослые, будете отдыхать. Но йоги-бир — это не только встречи семейные, если у вас впереди намечается день рождения, юбилей, быть может, корпоратив, то вам помогут подобрать меню и организовать праздник. Но если хочется, не выходя из дома, отведать любимых блюд йоги-бир, вы можете заказать доставку через Волт или Болт, или прийти лично в йоги-бир-гастробар. Совсем несложно найти самый центр Даугавпилса, улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa administrācija izmisīgi mēģina iegrožot degvielas cenas. Līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis tikai mēnesis, un šobrīd aptaujas liecina, ka republikāņu izredzes tajās nav spīdošas. Vēlētāji saprot, ka cenu pieaugumu izraisīja ASV karš pret Irānu. Tagad Trumpa administrācija grib, lai Eiropas Savienība, īpaši Francija un Vācija, izmantotu savus dīzeļdegvielas uzkrājumus. No Eiropas Savienības puses šodien atskanēja asi iebildumi pret ASV draudiem, noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotējiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve klimata un enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena, citēju, mēs pilnībā noraidām jebkādus aizliegumus dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Šāds aizliegums nevienam neko labu nedotu. Tas iedragātu mūsu uzticību ASV kā uzticamai partnerei. Citāta beigas. Savukārt tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs vakar G20 tirdzniecības ministru sanāksmes laikā Milvokija pilsētā paziņoja reportieriem, ka jebkāds ASV mēģinājums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizācija ziņo, ka septembrī pārtikas cenas pasaulē sasniegušas jaunu 4 gados augstāko līmeni. Iepriekšējais tika fiksēts 2022. Gada novembrī. Pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem. Kāpums turpinās 3. Mēnesi pēc kārtas. Ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026-27. Gada sezonā, cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 6,1%. Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2023. Gada decembra. Tiesa gan par 1,1% samazinājusies gaļas cena, augaļas cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē. Vēlēšanu laikā Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Vienlaikus armijnieki turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Kā zināms, šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, tajās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka aptuveni puse no tām varētu iekļūt parlamentā. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Par to atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Arī sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus, aizliegtas nav. Daugavpilī rīt 3. Oktobrī norisināsies starptautiskais breika deju turnīrs Skill Deal 2026. Tas pulcēs pasaules līmeņa breikerus, tiesnešus un citus nozares pārstāvjus no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Atlases cīņas sāksies 11:00, savukārt vakara programma un fināli norisināsies no 19:00 līdz 22:00. Ieeja skatītājiem būs bez maksas. Šā gada turnīra laikā tiks svinēta Daugavpils breika skolas Factory Kings 20 gada jubileja. 2026. Gada janvārī iepriekšējais turnīrs Skill Deal 2025 kļuva par vērienīgāko šādu veidu pasākumu Latvijā un saņēma Daugavpils gada balvu sportā nominācijā Gada sporta pasākums. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa administrācija izmisīgi mēģina iegrožot degvielas cenas. Līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis tikai mēnesis, un šobrīd aptaujas liecina, ka republikāņu izredzes tajās nav spīdošas. Vēlētāji saprot, ka cenu pieaugumu izraisīja ASV karš pret Irānu. Tagad Trumpa administrācija grib, lai Eiropas Savienība, īpaši Francija un Vācija, izmantotu savus dīzeļdegvielas uzkrājumus. No Eiropas Savienības puses šodien atskanēja asi iebildumi pret ASV draudiem noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotējiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve klimata un enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena, citēju, mēs pilnībā noraidām jebkādus aizliegumus dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Šāds aizliegums nevienam neko labu nedotu. Tas iedragātu mūsu uzticību ASV kā uzticamai partnerei. Citāta beigas. Savukārt tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs vakar G20 tirdzniecības ministru sanāksmes laikā Milvokija pilsētā paziņoja reportieriem, ka jebkāds ASV mēģinājums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizācija ziņo, ka septembrī pārtikas cenas pasaulē sasniegušas jaunu 4 gados augstāko līmeni. Iepriekšējais tika fiksēts 2022. Gada novembrī. Pārtikas produktu cenu indeks septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem. Kāpums turpinās trešo mēnesi pēc kārtas. Ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026.–27. Gada sezonā, cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 6,1%. Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajam līmenim kopš 2023. Gada decembra. Tiesa gan par 1,1% samazinājusies gaļas cena, augaļas cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē. Vēlēšanu laikā Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Vienlaikus armijnieki turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Kā zināms, šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, tajās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka aptuveni puse no tām varētu iekļūt parlamentā. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Par to atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Arī sociālajos tīklos vai citvietu internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus, aizliegtas nav. Daugavpilī rīta 3. Oktobrī norisināsies starptautiskais breika deju turnīrs Skill Deal 2026. Tas pulcēs pasaules līmeņa breikerus, tiesnešus un citus nozares pārstāvjus no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Atlases cīņas sāksies 11:00, savukārt vakara programma un fināli norisināsies no 19:00 līdz 22:00. Ieeja skatītājiem būs bez maksas. Šā gada turnīra laikā tiks svinēta Daugavpils breika skolas Factory Kings 20 gada jubileja. 2026. Gada janvārī iepriekšējais turnīrs Skill Deal 2025 kļuva par vērienīgāko šādu veidu pasākumu Latvijā un saņēma Daugavpils gada balvu sportā nominācijā Gada sporta pasākums. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Trumpa administrācija izmisīgi mēģina iegrožot degvielas cenas. Līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis tikai mēnesis, un šobrīd aptaujas liecina, ka republikāņu izredzes tajās nav spīdošas. Vēlētāji saprot, ka cenu pieaugumu izraisīja ASV karš pret Irānu. Tagad Trumpa administrācija grib, lai Eiropas Savienība, īpaši Francija un Vācija, izmantotu savus dīzeļdegvielas uzkrājumus. No Eiropas Savienības puses šodien atskanēja asi iebildumi pret ASV draudiem noteikt dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un Vašingtonas aicinājumiem Eiropas sabiedrotējiem izmantot strateģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai iegrožotu degvielas cenu krīzi. Kā norādīja Eiropas komisijas preses pārstāve klimata un enerģētikas jautājumos Anna Kaisa Itkonena, citēju, mēs pilnībā noraidām jebkādus aizliegumus dīzeļdegvielas tirdzniecībai. Šāds aizliegums nevienam neko labu nedotu. Tas iedragātu mūsu uzticību ASV kā uzticamai partnerei, citāta beigas. Savukārt tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs vakar G20 tirdzniecības ministru sanāksmes laikā Milvokī pilsētā paziņoja reportieriem, ka jebkāds ASV mēģinājums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu būtu negaidīts eiropiešiem. Apvienoto nāciju organizācijas pārtikas un lauksaimniecības organizācija ziņo, ka septembrī pārtikas cenas pasaulē sasniegušas jaunu 4 gados augstāko līmeni. Iepriekšējais tika fiksēts 2022. Gada novembrī. Pārtikas produktu cenu indekss septembrī pieaudzis par 1,5% līdz 136 punktiem. Kāpums turpinās 3. Mēnesi pēc kārtas. Ņemot vērā aizvien lielākas bažas par cukura piegādēm pasaulē 2026.–27. Gada sezonā, cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 6,1%. Graudu cenas pieaugušas par 5,1% līdz augstākajiem līmenim kopš 2023. Gada decembra. Tiesa gan par 1,1% samazinājusies gaļas cena, augaļas cenas pieaugušas par 0,9% saistībā ar augstākām palmu eļļas cenām pasaulē. Vēlēšanu laikā Nacionālajie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus. Vienlaikus armijnieki turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā. Aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Kā zināms, šonedēļ notiek 15. Saeimas vēlēšanas, tajās uz vietām parlamentā pretendē 14 partiju saraksti. Socioloģiskās aptaujas liecina, ka aptuveni puse no tām varētu iekļūt parlamentā. Šodien un vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Par to atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Arī sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus, aizliegtas nav. Daugavpilī rīt 3. Oktobrī norisināsies starptautiskais breika deju turnīrs Skill Deal 2026. Tas pulcēs pasaules līmeņa breikerus, tiesnešus un citus nozares pārstāvjus no 10 valstīm un 4 kontinentiem. Atlases cīņas sāksies pulkstens 11. Savukārt vakara programma un fināli norisināsies no pulkstens 19. Līdz 22. Ieeja skatītājiem būs bez maksas. Šā gada turnīra laikā tiks svinēta Daugavpils breika skolas Factory Kings 20 gada jubileja. 2026. Gada janvārī iepriekšējais turnīrs Skill Deal 2025 kļuva par vērienīgāko šāda veida pasākumu Latvijā un saņēma Daugavpils gada balvu sportā nominācijā Gada sporta pasākums. Studijā bija Juris Saukāns.